0: chagyan digay nalwa ne susu chasha lera sayadi chagyan chigri.
1: Yes.
0: Ra. Ta di pyuwe chagyan karo yawarasi na nanzul chig bin chasha binam dedhaan sinyati, ra.
1: Oji.
0: Lusi nigi dedhaan sinyati. Diya chagyan kachin bu shivji ra. Ani daga nanshin chig jizu jirwa.
1: Si.
0: Tenzoyan chig chungdu ne lewe nalwa liya chig kod nanzul chig di kachin rangshin di sayabu chaya tunda liya. Kimzan nolo ina pame buchu le di tuwa le jik pakcha di xiao duwa ra. Unai susu detang liya jik kaso loya mada ya. Daga nanshin jik susu jizo jiwa di jik ko. Jik xiao di jik jik maju ne le jik jabu jabu ra jik yon tuya ra. Ta tingsan nanzo jik ko mi sem ke kange da nyoro mabu jik jizo jiwa da. Jee. Jee de ra. Jizo jiwa la bada ya jizo jiwa di jik nyok zin jen cha bada jik dindra yagi genpe dine magi bicha yuwa. Kabri ngan laga paga dendu mendo, ngan laga paga pati shed dine loo sire. Unai san laga de shed loo yuwa maari. Degu yu na mi khachi da chan guwa.
1: Oji, kira ri, dakhla ri.
0: Che zanga unai san na mi da mi ba raga ganyo sinye di meba ne yuwa bicha bada ya yuwa ne meba bicha ya yuwa rita di. Di ya ngan zu kaba loo ji mi shen gyuwa lam santa dan tu ma di le. Ta tsu loo je sosu rangi ege jik samlo yo kirsu re, daga nan shen jik lu nga ge juilam ra ge shedan le ya shedan. Gyuwa si tambi ne, jik chana panawa le, rangi gyuwa tambi di gyunze de panawa ge gyuwa tan si re. Di tambi ne, lega di, pagab chi le, lega di lebe she loo se de yaa, di le yaa rindan de mosu ne, lar yaa tong je nye maa sato lebe gebi yaa jik tsazo wu chi yaa ge di yaa kyaa le si bre. Muna ngan zu mi jik ku karsu re da. Soya junu shay daya di no loo liya, da jik mida mi bara da zhoy lingi nuba, jik jizu jinti gi nuba, susu simpam nyumti gi nuba siya. Dizu gang loo, susu gang liya, jik madamba karu yume di ngoy zin tuja, dizu to liya, jik bezun shiabi na, dizu yaar chimbi na, yang kardongi jik gangay da bencha shan laga di ama nga liya, lingan di jibu shibu du, beti kura caya kura mindu siya di, zo zo di, tanda jik sangpam rikwa mawa aada loge dinde sikiwaar zo kiraan tanda chay dewe ne zui di kiraan magib sunya zo maris. Magib sunya di kiraan ka chay dewe ne zui di li kiraan tataan juwaarwa.
1: Oji.
0: Di, dinde kiraan liya.
1: Zori.
0: Kanya shuk shenpu chay giris. Chesan kabri ngamzu jik tataan liya dikzi jik gyuris tantu na ne zui mambu chi yaan tesam ki. Ben chasha inde redwa ta ngamzu ben chasha wina sem kibu yuebe kapsu. Lega pe nyema sabi ge shukleri chebi nele te zangi nga kale shibu chungu samsangi tsunadi shuk chenpo yomare. Sen meki gavli ya, ane? Namshi yago yomine lega chebi nele lega dili kale shibu chor sem nolun ne pe dokte edumas, kubu edumas, jibu shibu chacha. Che san dinde indu sene une zo zo rade so soyo jik soya junu dudu ya yage tanya di jik une leri kama yobi ine tan lene tol yobi ine lene tol legu ime. Ti ngune nga zui nang zhung tang yu mendo.
2: Ando yorba susu jik lagar tsega chi nele yao jie marab chaya ning rui du yu nele di qiru yu yu kuru yu di yang chage ma zhanbe suru nene su chokdo yorba tanda gyanla da gila ge tengi sun suwa da nga ran zu samlu qingta su jo marba ya jik du yinji minji jik xi na gori yinji minji nga rai po yu deo yu sa di nga ran zu gyo tuwa di nga ka chay na amo nga yuwa mendo sa shi mendo
0: gori
2: an ngu yu chay na da ji ne xe na gyanla nye ma nga zu gabli ya dus de du nje sha ta nga tan de le wun di na lo nge ga be le g ma sha su de zum bo nga le wun shin da shin na zhu ya ku ge du du du ji so pi ge pi ge li de yu za
0: ji
2: de ji li de yu za nga mi ge dan ji le wun shin da li du a ta tan de ji so pi ge qin pi ge qin du din zhe ge ku ge di ya nyu qin ya ku ge shin da du a ji qian de zhang ge ya sam liu qin ge di ne tuan xie le ge shin da qi ga qin bi ne ya ku ge ji be su shi
1: tan de gen zhe la tan de ge la ge cuo ye ju ni di na lo ne ji ngan zu lo qun ju ngo ne xian de ai su su lo qun ji xie wu investor xie su
2: lo qun ji ji
1: lo qun ju ngo ne xian de ke qin bu xie wu ren xia song ge ge la mi da mi pa ru le ge ji xie guo ye ti shi ba ngan zu le ru pa ru ge la song neng xi de bang ji ngan zu xiong le ka na lo le ru sum zi don le ji de na a mo tu zi di zhao ka ge zhao ka ge xiao ge chu zi sum be de chu zi chu zi qin bi na wa ji ge ji le ge ji ma xin xie da ke xi ha hu de wi na a de ba cha ri ji dong ci ji ri ji dong kan zhe qing suo sum sa zhi duo tu zi de ya 진제지 시작했라 직수수로 응안 야 남규 진제 인 나 계시 뜻 간주래로 님 딱 봐십도 좀 간주버로래 진제 용 내지 진제 용식으로 봐 용긴 아이 봐줘도 돈을 지기부시라 메드진 방아 커도 르구 가르쳐서 네 뭐 집 갈도 랩다 간주 봐서 깨지시에 초그레스 그봐 디야 인지 근간에 신 피드백 좀 뭐라 그래 디케 침부 시브레샤 수수수수 봐주 삼주시에 디 그봐 지 구지 담명 간주 구지를 지구리 내래미 안줄래다 구질 어 nga leyag de ngone shinge duk singe me kirang nga ine ton ton da me ba duk se se jidan ju lamna chi chin guji se se don de nawa khor chung yu gi ma re ba ke se kirang ka sa je le bin o guji di o ri sa nge ya thwe me gum mel mira lung din je den sa a gong ma so as ne zu de de ta che cha bri ta di le me nyu che pa ti khar sa khar de wa sung mo lo kha zu che sa ge la o din ne si be ma se bi che je su su sem na le nya 제데 아니 소송원에 있는데 내가 될까 보면 말이 수수 미다 레로다 크루디 감매자 안 수수 내가 될까 시체가 말 어디 손장이라 한데 겐라기 숭예게 초에 주니기 나로네 미다 미보를 깨지세야서 개체 무시 부르셔서 긴간주 단다다 지 별이 유미네 디기 룩스다 시라 민도겔라 에 가인스나 간주 수수 수수기 미 수수를 어랑 디치다 녹이 있어데 당연히 도움이 노가 디치 모두 좀 봐 아니 미익 센다 있는 시에가 말 봐. 응아게 어지라란 남균의 레아치 두좀 맞지. 딘제 레도 와서 노르럽 두좀 봐. 소스 람상 그래. 아가 말이다. 딘제 말에 뭐 기부 쳐서 미 봐 줘야 되지. 말안 럽 그래. 럽 말. 어디스는 뭐 소스에 미를 봐 시에 두고 고기라니. 소스에 교연에 당련 집 두고 고기. 계속 보시.
2: 기라 단도 송야 디나로 단도 디스 두겐라. 당아래 두스테네 다직 챤데 당예 다다디 테차이기리 안주가블루 봐 부구초 당 안주로 니시자잔다 주잔세 두스윤두 강갱아 삼을 당고 요사디 민두 다 탄데데 브 봐 다 로시옹 가셔지 페지 니에게 자야야 가위기 말이 과치네레 레카체네레 미가 삼로 망고 당고 요세 안데스두야 문에니 다 근데 시두 좀 뭐 아니 니에 두스 톤두 좀 뭐 로총두 다 레가리스 간리야 Kurang tu mungkin saya curi di tirsa. Ni yang jadi sekarang sebenarnya mana ni yang betul korang nak korang yang martas ni diri suruh ni. Tapi ni kerja sebenarnya minat orang tu. Minat orang ada orang ada tinggal ada yang tu saya cuma so. Ani sisa setan pada mana ni yang asam jauh jelas. Ente lagi kerja juga. 주위에도 한간주 두겁디게 견라다냐마 견라게 투스투 슈뉴어리라 시세데뉴어리 김다게단 슈뉴어리 부글럽존 야오여버리 럽존 야오메네리 강글로 딘데 용구르 봐 아니 근데로 그랬다 고아도 무슨 칼로 그래 착고를 시합해서 동아 난 슈고지조 안 리도 좀 볼래 레로다 급지구도 좀 뭐 토메시 뭐 좀제 가브르시 뭐 좀제 직지 쇼세네 케민도 양래 어디 제가 주기 파마레가 근데 제샤 근데 제샤 누구 정금 해배수스도 다 탄다 어 대지 나사디 대디 샤야 대 숙치 잡에 근데 너 중기 양다 계지 챙기 시에
1: 차이기 다리 다 이네 딩에서 뭐 김장글 없어다 수수기 김장기 디 가서라기나 가정 배경 속물에 대해 좋아시부도 칸스나 직 다 먼저 보고 가시 김장 야고 요제 판매 배때 친준에 잠부 쉬우지 않고 세달라는 너무 인스바 너무 배때 칼키제다 한다 강에지 냐르마 중에 된서 갤락 송부다가리 인지 민지 수술해가 지 데레디 좀 봐 인지 민지 메강에 랑 삼당 그래 랑에 당보 키고 어 랑에 이야기하면 너 랑 전부 너 랑 직샤 진짜 딘제 리그도 딘제 인도 좀 봐 간주 김장 글 없었어 개침 시부르샤 르발 밤에 미츠사디 날 자만저 용그르다 르발 누가의 용그르 야가의 용그르 수수 강으로 당연히 치토부지 거었어 춘준이 제제 뱃띠 노부째를 키제 가리 있네래 부글을 제대 교디 레게 간 리드 잠발레 미라 미다 십드 잠발레 지 근데 간다 소소기 다 소소인 신예지 다와지 기기라니 지금 안 저기 소소문에 내가 지다 너제 굳이 그지 람내래 람상으로 나 등이 나 지금에
2: 신예
1: 책도
2: 내가 주니 좀
1: 나 주니 좀도 디 개 팀장 글럽스다 파매기 지 부글럽스 접단을 개심심을 시작이나 주주
0: 다다 러시아 다티문에 지 가서 나래문에 두스다 남규직 생각도 제외 그림나로 인해 디바직 딘산다 지 아주 정세관리 때문에 김산 롭스 단데 이제 롭센 순데 티기 봐 뒤주나로 양과장고 쇼용은 딱지 딘산기 직 부루 망부지리아 초진에 다 김자나는 부구디 윤유르바 부직다 니다 대장바 딘자는 제란탄스에 다 파맹군에 군운데 때디 야우시르지레 되게 수수 부구 참부체 다 이내양 문내기 직 소여 주뉴 소견 제 디토 문내 땡고요 말이지 문내가 주 두셔 주고 할지